0: Det är lite deilig att sommaren är på hell också.
1: Hæ? Vad menar du?
0: Nej, att vi kan börja klä på oss igen liksom.
1: Låt mig gjette. Är det kampanjen på Savanna?
0: 30% på bluser och topper, jättestort utvalg och masse nyheter och färger.
1: Jag visste det. Ska vi dra sammen?
0: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
3: Savanna med Z.